0: радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Бәте аналар, сиңгиләр отырышыпты, мин бар рәхмәт, мен аналарны, сиңгиләрне гүзәллек рәмзе дишәде бекәргә әйтмәгән. Хакыйкатан ам, яхшыям сезләр барсызлар, беренче булып каршы ишәләсезләр, беренче булып күләсезләр, беренче булып гүл бересезләр, ләкин бүген гүл юк, мен хапа эмасмын. Гүл булса ям кирәк алып келәсезләр. Мен әйтмәкчеманки, аяллар шунака бер аҗайып булышы. Тойларда кызыра дигән аяллар, байрамларда байрамга оша дигән аяллар, концертларда ям, концертларда чаралар булып торган аялларыбыз. Мен аялларны термометрга оштаман. Агар эркәкләр мабада абхоны ишетмәгән булсалар, һеч хафа булмыйлар. Оларыны вахлы турыйлар да, дәрәҗәләре пардасын шуны тартып, беренче үткән аялга карайлар. Агар аял юпкарак кийин ямазасам, коркмастан юпкарак кийинип чыгып кетеверин. Чүнки оша көнү ава ысык болот. Аялдар билишет. Кайсы ки ханадонда күлгү табассым болуп турса, эри хатын бир-бириге хазыр кылып турса, оша ханадонда пайыз барака болгон. Базы ханадонго барсаңыз, хавасыз келет. Эр хатынга аския кылат, хатын эрге аския кылат. Хавасыз келет. Мононы бир-бириге аския кылганына кара, бир-бириге юмур түшүнгөнүнө кара. Эй бахтлы болсун дейсиз. Базы ханадонга барсаңыз, эр башка алам, хатын башка алам, ортада сиз башка бир галактикасыз. Кечиз ям, калышыз ям билмастан башыз халак. Энди хакыктан ам шундай аяллар бар, аскиячы. Мен масалан бир аял ге эринмадым, тур хатын орныңдан депти. Ха деса, халадыныкка жүгүрүп баргында музда суудан алып кел. Илоҗи болсо муздан көбүрөрөк асаган. Хатын халадыныкка барып келеурупты, эр музда суудан ич барыурупты, хатын халадыныкка барып келеурупты, музда суу алып келеурупты. Эрчи ахырда хатын савал берди. Дедасы, шу тирилеп турган халадыныгыбыз музда соумукен, яки Антарктиданын музда соумукен деса, хатын İkala selam sana gapin soğuk durmuş.
0: Hangi ama? Ustaları.